Slušate Hrvatski radio Bobovac Varaš na 95,3 MHz i 101,1 MHz.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

ljudi, ovek nepoznata svita. I ča mi vride dani svih izgubljenih lita. Ma potroše se ljudi, a to vrime te ne pita. Ajme ljudi sriće, kad se vratim doma tebi, zagrlim te srcem,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Još sam uvijek lud i mlad, živim život sat po sat i briga me što Bogu kradem dane. Mogao bih ljubiti, a neću pamet gubiti, moje ruke bolje da su same.

smo kune od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

0: novi je tjedan, novi dan. Dobro vam jutro.
1: Dragi naše, srdačan pozdrav, dobro jutro i dobro nam došli.
0: Ja kažem novi, a svaki dan je novi dan i tako to otprilike i ide, ali obzirom da smo na početku nečega, onda kažem novi.
1: Prekrasno je sunčano jutro u Varešovu, ponedjeljka 8. lipnja juna 2026. godine.
0: U zraku mjerimo 14 stupnjeva Celzijevih.
1: Eto, to su neke od servisnih informacija koje smo jutros odmah na početku našeg programa željeli podijeliti s vama. A što se tiče nekih aktualnosti koje su obilježili vikend, svakako je to maturalna večer. Maturanata mješovite srednje škole Norbert 2 u Varešu.
0: Da, mogu samo reći, imali su jednu jako sretnu okolnost dok je trajala ona njihova priredba ispred srednje škole. Bilo je i kiše i padanja, ali sam defile kroz grad je prošao bez i jedne kapi kiše, tako da su uspjeli proći onako suhi do svog odredišta u Radničkom domu gdje su nastavili sa svojom maturalnom zabavom.
1: Sa sreće da su maturanti uspjeli proći kroz grad bez kiše, ali nažalost iz godine u godinu ponavljamo apele našim sugrađanima da puste maturante da zasijaju, da budu prave zvijezde večeri, no nažalost ni ove godine im to nisu dozvolili. Onako su se rijeke ljudi stopile s maturantima i više je bilo ljudi znatiželjnika nego maturanata i nije to baš lijepa slika. Ne šaljete lijepu poruku ovoj Vareškoj omladini, Vareškoj mladosti i Vareškoj djeci i svima koji su pogledali slike s mature. Niste dopustili maturantima da zasijaju u punom sjaju, što svakako i nije lijepo. Ali evo, i to su neka nova vremena, nove okolnosti. Mi se sjećamo, jel tako, Ivane, vremena kad su maturanti prolazili kroz grada, kad su ljudi onako dostojanstveno stajali na trotoarima i pored ulica kojima su prolazili maturanti i pozdravljali ih, i zaista je to bilo milina za vidjeti.
0: Da, u svakom slučaju to bi trebalo tako biti i bivalo je tako da su dobivali svoju onu pravu notu kako i treba da zasjeju, da svi sa strane mogu gledati i uživati u toj ljepoti. Međutim, uvijek postoji ono ali. Nemamo dovoljno smisla, sluha da se pridržavamo onoga što bi zaista trebali da učinimo. Da napravimo i da se predloži da se napravi jedna ograda koja bi bila oko maturanata, to ne bi lijepo izgledalo, ali možda jedino na takav način pojedinci mogu naučiti da se sklone na trotoar, a da oni koji trebaju da prošeću glavnom ulicom.
1: Ma nemamo mi dovoljno kulture. Na općoj kulturi bi svatko od nas ponaosob trebao poraditi.
0: Da, evo, bilo je, prošlo je, zabilježeno je, a sad na svima nama je kako ćemo to dalje prihvatiti.
1: Nadam se samo da će mali maturanti koji ovog tjedna obilježavaju kraj osnovnoškolskog obrazovanja proći bolje od naših velikih maturanata, maturanata mješovite srednje škole Norbert 2.
0: Neću ništa govoriti, pred nama je.
1: Da, pred nama je i novi radni dan, danas će ga obilježiti koncert polaznika glazbene muzičke osnovne škole u Varešu koji je zakazan za 13 sati u Radničkom domu, pa ukoliko ste u mogućnosti svakako posjetite i poslušajte što će to mali pijanisti glazbene osnovne škole u Varešu izvesti i s kojim djelima će se predstaviti.
0: Da, eto, i to je jedna od lijepih stvari koje ovako pred kraj školske godine imamo sa svim tim manifestacijama koje nam priređuju što osnovnoškolci, što srednjoškolci.
1: Da, vrijeme je i kad se proglašavaju učenici generacije, mi ovim putem pozdravljamo učenicu generacije mješovite srednje škole Norbert 2 u Varešu, to je Leila Likić koju ćemo uskoro ugostiti i u našem studiju.
0: Dosta o svim tim školskim zbivanjima, nekako smo s tim započeli, ja bi se rado vratio u školske klupe, ali sam prestao za toga. Sve u svemu, svim školacima sretno.
1: Činili ti se da u zadnje vrijeme često ponavljamo tu riječ da smo prestari za nešto. Ma nismo ni za što, samo treba malo pokazati dobre volje i nekako se sve može.
0: Ma često smo mi u školi, ali ne učimo, na to sam mislio.
1: Da, životna škola, upravo se ti. Idemo mi, poštovani slušatelji, dalje s našim programom, idemo dalje sa svim onim najavama programa koje vas, i sadržajima koje vas danas čekaju u našem izdanju.
0: Prvi sat rezerviran je za jutro i naše lokalne i servisne informacije u 9 sati i prve vijesti iz studija Radio Bobovca.
1: Nakon vijesti u 9 listat ćemo dnevni tisak, izdvojiti neke od aktualnih tema i naslova i onda točno u 10 sati emitirati i druge vijesti iz našeg studija.
0: Ako vas zanimaju zdravstvene teme, to možete poslušati u vremenu od 10 do 11 sati.
1: Od 11 do 12 sati ćemo emitirati marketing program.
0: Od 12 do 13 nastavit ćemo uz lokalne servisne i marketinške poruke da bi u 13 sati emitirali i naše posljednje vijesti.
1: A nakon vijesti u 13 ide naša popodnevna panorama koja će i danas donijeti zanimljive teme.
0: Vrijeme od 15 do 16 ćemo nastaviti uz obavijesti marketing sve do 16, a u 16 odjava našeg današnjeg programa.
1: To bi ukratko bilo to što se tiče programskih sadržaja Radio Bobovca planiranih za ovaj ponedjeljak. Na kraju svake najave, pa tako i ove, pozdravljamo sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav. Upućujemo i članovima kluba slušatelja našeg radija, danas nemamo slavljenika, jedan veliki srdačni pozdrav svima vama, dobar vam prijem i ugodan dan želimo.

0: Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. A prije nego krenemo s vremenskom prognozom, evo jedne, da tako kažem, lijepe informacije. Za danas u 11 sati na mostu kod pijace bit će otkrivanje ploče s nazivom Mosta. Ploču će otkriti općinski načelnik ili njegov izaslanik, a pozivaju se svi koji žele, a posebno bivši mještani sela Potoci, da prisustvuju maloj svečanosti i udruženju. Pa evo, ako ste zainteresirani, a imate dovoljno vremena da se pridružite ovoj lijepoj gesti, lijepoj manifestaciji, dođite u 11 sati na mostu kod pijaci.
1: Pozdrav svim žiteljima bivšeg sela Potoci i njihovim potomcima. I zaista evo jedna lijepa vijest koja evo svakako raduje odluku o postavljanju ove ploče. Jednoglasno su donijeli vijećnici općinskog vijeća Vareš prije par sjednica, ako ste redovito pratili, o tomu ste informirani. A sada ćemo o vremenu. Rekli smo, jutros je 14 celzijevih stupnjeva u gradu, a što se tiče vremena i prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, javljaju nam da je u cijeloj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Ivan Sedlo 14 stupnjeva, Drvar 15, Livno Sarajevo i Zvornik 17, Banja Luka, Doboj i Sanski most 18, Tuzla 19, Bijeljina 20, Trebinje 23, Mostar 24 i Gradačac 25 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačnosti moguće su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stupnjeva, na jugu do 33. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka je oko 27 stupnjeva.
0: Što nas očekuje u narednim danima? Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u središnjim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stupnja.
1: Srijede 10. lipnja u Hercegovini bi se zadržalo pretežito sunčano, u Bosni će biti umjerene oblačnosti. U popodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17 stupnjeva, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stupanj, na jugu zemlje do 33.
0: Četvrtak u Bosni i Hercegovini se očekuje na oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Vjetar umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 28 stupnjeva.
1: Petak 12.6. u

0: Hercegovini pretežito sunčano, u Bosni će biti umjerena oblačnost, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stupnjeva, na jugu do 16. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stupnja, na jugu do 27.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Većina populacije će biti boljeg raspoloženja i primjerene radne motivacije. A kronični bolesnici i meteoropati trebali bi osjetiti olakšanje izraženije tijekom prije podneva. Preporučljivo je slojevito se odjenuti, u drugom dijelu dana umanjiti aktivnosti s obzirom da će biti vruće uz pojačano sjesparine. Lokalni pljuskovi će povremeno remetiti ugođaj.

0: semafor. Sati 22,5 su minute. U jutru Radio Bobovca ćemo o stanju na prometnicama. Iz Bihamka jutro sjavljaju da je pojačan promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prijelaz Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sad ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tona, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
1: Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova do kraja lipnja planirana je obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole za danas. Područje policijske stanice Olovo od 8 do 12 sati radar je na M18 ulica Tuzlanska, a od 12.30 do 16 sati na R467 ulica Krivajska.
1: I evo na samom kraju još ćemo jedan put ponoviti obavijest da danas u 11 sati na mostu kod pijace otkrivanje ploče s nazivom mosta. Ploču će otkriti općinski načelnik ili njegovi zaslanika. Pozivaju se svi koji žele, a posebno bivši mještani sela Potoci, da prisustvuju maloj svečanosti i druženju.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Što se to dogodilo na današnji dan, poštovani slušatelji, poslušajte u nastavku. Ja ću reći da do kraja godine imamo još 208 dana i da se ovaj osmi dan u mjesecu lipnju obilježava i kao svjetski dan oceana. Ujedinjeni narodi službeno su ga proglasili 92. godine, oceani zauzimaju 71% zemljene površine i od 2000. godine službeno ih je 5, Arktički, Atlantski, Indijski, Tihi i Južni ocean.
0: Kada su rođendani u pitanju, njemački kompozitor Robert Schumann, jedan od glavnih predstavnika glazbenog romantizma, rođen je 1810. u Zwickau.
1: Američki arhitekt Frank Lloyd Wright, dizajner interijera, pisac i predavač, koga je Američki institut arhitekata proglasio najvećim američkim arhitektom svih vremena, rođen je 1867. u Richland centru u Wisconsinu.
0: Bivša američka first lady Barbara Bush, supruga George H.W. Busha, koji je služio kao 41. predsjednik SAD-a i majka 43. američkog predsjednika George W. Busha, rođena je 1925. u Flushingu u New Yorku.
1: Američka pjevačica Nancy Sinatra, kćerka legendarnog pjevača Frank Sinatra i njegove prve supruge Nancy Barbato, rođena je 1940. u Jersey City-u.
0: Belška pjevačica Bonnie Tyler, čiji je najveći hit pjesma Total Eclipse of the Heart, rođena je 1951. u Skevenu Velsu.
1: Hrvatski političar i državnik Ivo Sanader, osmi predsjednik Vlade Republike Hrvatske, rođen je 1953. u Splitu.
0: Britanski kantautor Mick Hucknall, pjevač i tekstopisac grupe Simple Red, rođen je 1960. u Manchesteru.
1: Hrvatska pjevačica, tekstopisac i TV voditeljica Alka Vujica, koja je na glazbenoj sceni od 80. godine, rođena je 1961. u Puli.
0: Hrvatska glumica Lucija Šerbeđija, dobitnica dviju zlatnih arena za najbolju glumicu 99. za film Bogorodica, te 2001. za film Polagana predaja, rođena je 1973. u Zagrebu.
1: Kanadska glumica Alexa Doing, čija je najpoznatija uloga bila uloga Romi u znanstveno-fantastičnoj TV seriji Andromeda, rođena je 1973. u Torontu.
0: Američka tenisačica Lindsay Ann Davenport, bivši broj 1 na WTA ljestvici, jedna od samo 4 žene, ostale su Steffi Graf, Martina Navratilova i Chris Evert, koje

0: Od 1975. bila svjetski broj 1 na kraju godine, najmanje 4 puta, rođena je 1976. u Palos Verdes u Kaliforniji.
1: Američki reper Kane Omari West, pjevač i tekstopisac, glazbeni producent, reditelj, videospotova, filmski reditelj i modni dizajner, rođen je 1977. u Atlanti u Georgiji.
0: Hrvatski nogometaš Hrvoje Vejić, rođen je 1977. u Metkoviću.
1: Kolumbijska glumica Adriana Silva, najpoznatija po ulozi Josefine Sandoval u kolumbijskoj telenoveli Dona Barbara, rođena je 1978. u Kaliji u Kolumbiji.
0: Belgijska tenisačica Kim Anthony Lode, koja je tijekom svoje profesionalne karijere osvojila ukupno 52 WTA turnira, 41 pojedinačno i 11 u parovima, rođena je 1983. u Bilzenu, Belgiji.
1: Argentinski nogometaš i reprezentativac Javier Mascherano, koji je s reprezentacijom osvojio 2 zlatne olimpijske medalje u Ateni 2004. i Pekingu 2008. rođen je 1984. u Santa Feu.
0: Hrvatska skijašica Matea Ferk, koja je počela skijati s 3 godine, rođena je 1987. u Rijeci.
1: Prelazimo na događaje. Potres je 1624. pogodio Peru.
0: Austro-ugarski car Franc Jozef I. objavio je 1871. odluku o ukidanju vojne krajine.
1: Francuska je 1883. uspostavila kontrolu nad Tunisom svojim protektoratom od 1981. Tunis je stekao neovisnost 1956.
0: Na prijedlog Mihovila Pavlinovića Dalmatinski sabor 1884. je donio odluku da se sa strankama razgovara na hrvatskom jeziku i da se nikog ne smije primiti u državnu službu ako uz italijanski jezik ne dokaže i poznavanje hrvatskog jezika.
1: Juraj Bianchini u Dalmatinskom saboru zahtijevao je 1902. godine da se prihvati zakon po kojem bi privatne dječje vrtiće i pučke škole smjela pohađati samo djeca koje je materni jezik onaj koji se u tim privatnim školama uči i podučava. Cilj zakona bio je spriječiti da italijanska Lega Nacionale uz pomoć irredentističkog društva Dante Alighieri širi mrežu vrtića i škola. Austrijske vlasti protivile su se primjeni ovog zakona u duhu suradnje sa autonomašima.
0: Margaret Bonfield postavljena je 1929. za ministricu rada kao prva žena u vladi u povijesti Velike Britanije.
1: Drugi svjetski rat, japanske podmornice 1942. godine bombardirale su najveći australski grad Sydney.
0: George Orwell 1949. objavljuje roman 1984. koji je vizija svijeta kojim vlada Veliki brat.
1: Tornado je 1966. uništio mjesto Topeka u Kansasu. 16 ljudi je poginulo, na stotine je ranjeno.
0: 1968. je uhićen James Earl Ray, optužen za ubojstvo Martina Luthera Kinga mlađeg.
1: Usprkos optužbama da je kao nacistički časnik u Drugom svjetskom ratu odgovoran za zločine u Jugoslaviji i Grčkoj, bivši general i tajnik UN-a Kurt Waldheim izabran je 1986. za predsjednika Austrije.
0: Novi Zeland je 1987. prvi u svijetu zabranio nuklearne aktivnosti.
1: Pomorski arheolog dr. Robert Ballard locirao je 1989. olupinu njemačkog bojnog broda Bismarck.
0: 1992. je vođena bitka za Žuč za vrijeme opsade Sarajeva.
1: Pripadnici armije BiH izvršili su 93. pokolj u selu Maljinama kod Travnika, pri čemu je ubijeno 37 Hrvata.
0: Grupa američkih marinaca 1995. uspješno je okončala akciju spašavanja kapetana Scotta O'Gardija, čiji avion F-16 6 dana ranije u sjeverozapadnoj Bosni oborila vojska bosanskih Srba.
1: Vlakom mira Hrvatska se 97. simbolično ponovno vratila u Vukovar.
0: Briselski sud proglasio je 2001. krivim i zatražio doživotnu robiju za 4 osobe, među njima 2 časne sestre zbog zločina u Ruandi.
1: Najslavniji srpski romski pjevač i skladatelj Šaban Bajramović, poznat kao kralj romske glazbe, koji je napisao i skladao oko 700 pjesama, snimio 20 albuma i 50 singlova, umro je na današnji dan 2008. godine u Nišu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A izvješće je malo duže i odnosi se na 3 dana, i to na 5., 6. i 7. lipnja. Pa idemo redom, javni red i mir. Dana 5.6. u 21:15 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli 2 osobe iz Kaknja koje su narušile javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava speed na javnom mjestu. Istim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3.1.13 Zakona o javnom redu i miru za jedno kantona. Dana 5.6. u 22:05 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš zatekli 1 osobu koja je narušila javni red i mir uživanje narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3.1.13 Zakona o javnom redu i miru ZDO kantona. Dana 5.6. u 22:50 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli 2 osobe koje su narušile javni red i mir do uživanjem narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istim su od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručeni prekršajni nalozi po članu 3.1.13 Zakona o javnom redu i miru ZDO kantona. Dana 7.6. u 13:40 policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli 1 osobu koja je narušila javni red i mir uživanje narkotičkih sredstava marihuane na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3.1.13 Zakona o javnom redu i miru ZDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 85 vozila i vozača, uručen je 31 prekršajni nalog. Izvršeno je 45 pregleda osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. 3 vozača su isključena iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 5.6. policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Dabravine kontrolirali i pregledali 1 putničko motorno vozilo kao i vozača iz Breze u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Prilikom pregleda kod navedene osobe je pronađena određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed. Izvršeno je privremeno oduzimanje pronađene materije, vozač je lišen slobode i nad istim je izvršena kriminalistička obrada. Dana 5.6. policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan kontrolirali i pregledali 1 putničko motorno vozilo kao i osobe u vozilu u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Prilikom pregleda kod jedne osobe iz Kaknja je pronađena određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu speed. Izvršeno je privremeno oduzimanje pronađene materije, a vozač je lišen slobode i nad istim je izvršena kriminalistička obrada. U ovom razdoblju utvrđen je identitet za 6 nepoznatih osoba, navodi se u izvješću, a mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

bez tebe. Prije vijesti u 9 sati još jedan put ćemo vas pozvati u 11 sati da ukoliko želite dođete na most na pijaci gdje će biti svečano otvorena natpis, odnosno naziv ovog mosta koje je općinsko vijeće usvojilo na jednoj od prethodnih sjednica, a naziv mosta, odnosno spomen ploču, otkriti će i vjerojatno općinski načelnik ili njegov izaslanik. 11 sati.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Izvanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, čija jedina najavljena točka dnevnog reda se odnosi na gospodarsko društvo Nova željezara Zenica, sazvana je za danas. Preciznije, najavljena tema je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku. Federalni premijer Nermin Nikšić nedavno je na sastanku u Sarajevu s predstavnicima sindikata Nove željezare Zenica te sindikatima metalaca Zedo kantona i Federacije BiH najavio da bi u vezi s navedenim zakonom trebala da zasjedaju oba doma federalnog parlamenta početkom narednog tjedna. Na nedavnom sastanku sa sindikalcima, čiji jedan od sudionika je bio i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, rečeno je također da je predloženi zakon od posebno sistemskog značaja za Federaciju BiH s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti gospodarskog sustava Federacije BiH. Prema priopćenju iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću, predloženi zakon je hitan i sudski kontroliran mehanizam koji sprječava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije. Vijesti.
1: Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto susreše se danas u Sarajevu s premijerom Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem. Oni će potpisati ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prijelazima na koji je prethodno upozorila Uprava za neizravno oporezivanje. Sastanak će biti održan uoči početka studijskog posjeta i konferencije o proširivanju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Porodica EPP-a u regiji Zapadnog Balkana, na kojoj će sudjelovati visoki europski i regionalni zvaničnici. Kako je najavljeno iz Vijeća ministara BiH, spomenutim ugovorom o graničnim prijelazima će biti ojačana bilateralna suradnja i osigurani uvjeti za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sustav njene kontrole. Međutim, Uprava za neizravno oporezivanje poslala je priopćenje upozorenje u kojem navode da će potpisivanje ugovora u ovom trenutku ostaviti Gradišku bez i jednog graničnog prijelaza, a sjever države bez prijelaza za transport robe koja podliježe fitosanitarnom i drugim inspekcijskim pregledima.
0: Vijesti. Razlog zbog kojeg Uprava za neizravno oporezivanje smatra da se treba sačekati s potpisivanjem međudržavnog ugovora je to što Upravni odbor ove institucije još nije usvojio pravilnik o unutarnjoj organizaciji Uprave za neizravno oporezivanje na novom graničnom prijelazu u Gradišci. Postojeći granični prijelaz Gradiška ne može nastaviti s radom zbog daljnje sanacije mosta preko rijeke Save, uslijed čijeg je oštećenja obustavljeno odvijanje međunarodnog prometa robe. Istovremeno, novi granični prijelaz Gradiška, novi most, neće moći funkcionirati u skladu s odredbama novog ugovora, jer u važećem pravilniku o unutarnjoj organizaciji Uprava za neizravno oporezivanje još uvijek nije sistematizirana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most, istakli su. Pojašnjavaju da početak primjene ugovora koji planiraju potpisati Krišto i Plenković podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice na lokaciji novog graničnog prijelaza, što trenutno ne postoji zbog nemogućnosti donošenja pravilnika u Upravi za neizravno oporezivanje. Postoje realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prijelaz za prvog sljedećeg dana od dana potpisivanja ranije spomenutog međunarodnog ugovora, kazali su. Smatraju da bi takva situacija imala izravne posljedice po građane, a naročito po prijevoznike i gospodarstvo.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Nakon razornog potresa na Filipinima magnitude 7,8 poginula su najmanje 3 osobe, 4 ozlijeđene prema informacijama filipinske policije. Nije bilo neposrednih detalja o prijavljenim smrtnim slučajevima. Navodi Reuters, na dosad objavljene snimke prikazuju veću materijalnu štetu i urušene zgrade. Upozorenje na tsunami izdana su nakon što je potres pogodio Mindanao na jugu Filipina. Potres je bio na dubini od 10 km, objavio je GFZ. Geofizičke agencije Filipina i susjedne Indonezije izdale su upozorenje na tsunami. GFZ je ranije procijenio magnitudu potresa na 8,2 stupnjeva po Richteru. Filipinska agencija PICWOLS navela je kako je potres bio magnitude 7 te upozorila na moguću štetu i valove tsunamija više od 1 metra koji bi mogli potrajati nekoliko sati. Šef policije grada Alabela u filipinskoj pokrajini Sarangani Benji Anketa je rekao kako su se na zgradi policije pojavile pukotine neposredno nakon potresa koji se dogodio tijekom ceremonije podizanja zastave. Ovo je najjači potres koji smo ikad osjetili, rekao je on za Reuters. Službeno, najsnažniji potres Filipini su doživjeli 1918. godine s magnitudom od 8,3 po Richteru.
0: Vijesti. Sport. Nogometna reprezentacija Hrvatske odigrala je posljednju prijateljsku utakmicu uoči početka FIFA svjetskog prvenstva koje se od 11. lipnja do 19. srpnja igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Aktualni osvajači brončane medalje su u Varaždinu ugostili selekciju Slovenije, a susret je završen pobjedom vatrenih rezultatom 2-1. Hrvatsko je u vodstvo doveo iskusni kapitan Luka Modrić koji je u 51. minuti pogodio na asistenciju još jednog iskusnog reprezentativca Ivana Perišića. Time su Hrvati krunisali svoju terensku nadmoć do tog trenutka. Ipak Slovenija u 83. minuti dolazi do zasluženog iznenačenja zahvaljujući pogotku Andraža Šporara. Međutim, tu nije bio kraj uzbuđenjima. S obzirom da Mario Pašalić u 3. minuti nadoknade vremena pogađa za 2-1 na asistenciju Josipa Stanišića i pobjedu Hrvatske koja će zasigurno podići raspoloženje uoči odlaska na Mundijal. Hrvatska nakon ovog susreta putuje u Sjedinjene Američke Države gdje će 17. lipnja u Arlingtonu protiv Engleske započeti svoj nastup na Mundijalu.
2: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno je 17 celzijevih stupnjeva. 9:06 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.

Prije nego započnemo s prelistavanjem dnevnog tiska, još jedan put ćemo napomenuti da će se danas svečano otkriti ploča s nazivom Mosta ovdje na pijaci u 11 sati, pa ukoliko ste zainteresirani dođite, a posebno se pozivaju bivši stanovnici Potoka, jer naziv Mosta je vezan uz selo Potoke. A obzirom da smo u drugom satu našeg programa, znači da prelistavamo dnevni tisak, idemo vidjeti što danas pišu nezavisne novine. Novi kilometri autoputa Vreso Višković otkrio gdje se sve gradi. Brutalna egzekucija u Barceloni, mediji navode da je ubijen Srbin. Meteorolozi najavili vremenski preokret, stižu pljuskovi s grmljavinom. Izbori na Kosovu, samoopredeljenje vodi srpsko

Srpskoj listi 6,17% glasova. Državljanki BiH odbijen ulazak u Njemačku. Bivši đaci poljoprivredne škole u Banja Luci proslavili 60 godina mature. Burna rasprava, majka i otac odlaze u povijest. Počeo Petrovski post, što treba znati. U Republici Srpskoj počinje isplata mirovina. Sidni svini je iznenadila kolege neobičnim hobijem. Izrael zatvorio prilaze prema Gazi, imaju dovoljno hrane. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Što danas možete pročitati u oslobođenju, saznat ćete u nastavku. Na drugoj trećoj strani, Višković je kokain uvozio preko Rači. Plin s Juga će oživjeti državnu imovinu. Lex Željezara pred parlamentarcima. Na četvrtoj i petoj strani, vrhunskim doktorima politika ne upravlja. Muž ubijen, supruga ranjena. Na šestoj i sedmoj strani, čuvari uspomena na bitku na Sutjesci. Dom zdravlja Bihać u predizbornoj areni. Prijedori milijuni, Bijeljini ni Marka. Otpremnina nije dobra volja. U rubrici regija, Kosovo biralo parlament treći put u 16 mjeseci. Hrvatska obara cijene na Jadranu. Dok u rubrici svijet, Unija mijenja pravila o plaćama. Stanovništvu dijele oružje. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Inicijativa podigla prašinu, velike promjene, njemački radnici na udaru reformi, čekaju li obvezne mirovine milijune radnika. A4, Goričan i Zagreb, prekinut promet, cisterna s plinom prevrnula se na autocesti. Jačanje suradnje, Plenković danas u Sarajevu s Krišto potpisuje ugovor o graničnim prijelazima. Prvi put od 2023. posljedice krize Europska središnja banka povećava kamatne stope. Zdravlje na tanjuru, tihe ubojice, ovo jedete svaki dan, a uništava vam bubrage. Dobro čitajte deklaracije. Moderna vizionarka iz Posušja, Ana Marija Martić, isplati se onaj rizik koji uz sebe nosi jako puno odricanja i rada. Prognoza za naredne dane, sunčani i topli dani, ali dolazi nova promjena vremena. Mučenje i ubijanje 92. Ovo je osmorka koja danas čeka presudu za zločine protiv čovječnosti. Naoružajte se strpljenjem, gužva na izlazu iz BiH, na ovim su graničnim prijelazima najdulja čekanja. Izbornikova dvojba, imali bojazni za vatrene, ovo je najveći Dalićev upitnik uoči otvaranje svjetskog prvenstva i Engleza. Izvanredna sjednica, gašenje ili parlamentarci odlučuju o sudbini nove željezare. Zelenski sa Štarmerom, Ukrajini potrebno dodatno raketno naoružanje. Najpodcijenjenija mjesta, 10 obalnih mjesta u Europi koja vrijedi posjetiti bez masovnog turizma i visokih cijena. Mještani ovog dijela općine Čitluk mogu odahnuti bolja prometna povezanost preko Dubrave. Na ovogodišnjem trekatonu potraga za bjeguncima i istražitelji i stručnjaci u 56 slučajeva pronašli nove tragove. Izraelski zrakoplovi bombardirali iranski petrokemijski kompleks. Profesionalne kuharice otkrile kako pravilno ispržiti jaje na oko, mnogi griješe. Užas u Americi, masovna pucnjava tik uz kamp engleske reprezentacije, krvavi uvod u svjetsko prvenstvo. Ponovno se srušio nakon drame na terenu, Eriksen otpušten iz bolnice na kućnu njegu. Potres magnitude 7,8 pogodio Filipine, najmanje troje mrtvih, ovo je najjači potres koji smo osjetili. Jugoslavensku legendu ponizili su za sva vremena, u kafiću doživio sramotu. Njemački supermarketi u problemu, vlada nestašica popularnog proizvoda. Obračunao se s vozačima koji su mu parkirali na imanju, pogledajte što im je napravio. Pucnjava u BiH, muškarac ubijen, žena ranjena. Bježe čim je osite, poprskajte svoj vrt ovom tekućinom i zaboravite na smrdljive martine. Izdvajamo još iz današnjeg Večernjeg lista. Hrvatska sladila Sloveniju 2-1 u posljednjoj provjeri prije svjetskog prvenstva. Ukrajinski tajni plan da prisile Putina na kraj rata. Neću reći što će se dogoditi, ali... Iran izveo prvi raketni udar na Izrael od proglašenja primirja, Trump odmah dignut na noge. Prije pranja tamne odjeće u perilicu dodajte žlicu soli. Zašto je trik postao viralan? Moskva postavila novi uvjet, bez ovog nema kraja rata u Ukrajini. Sljedeći naslov, jednostavan trik za održati krastavce svježima do 2 tjedna. Pucnjava u Sarajevu, 3 osobe teško ozlijeđene u međusobnom sukobu na Vracama. Ovi uvjeti u domu privlače žohare, većina ljudi ih ignorira. Sljedeći naslov, prve snimke užasa kod Virovitice, 4 osobe poginule u jezivom sudaru. Pročitajte u današnjem broju Večernjeg lista i ove teme. Dijaspora ne odlučuje izbore u Hrvatskoj, birača je manje i u BiH. Večernjak piše, Andrej Plenković i Borjana Krišto razgovaraju danas u Sarajevu. Idući naslov koji izdvajamo, Zdenko Lučić u intervju za Večernji list, da ima želje za pravdom, Kovačevićeva kandidatura bila bi odbačena. U susret mundijalu kupuju se novi televizori, kafiće spremni za duge noći. Ilijana Miloš, mladi vozači imaju želju za dokazivanjem, to je opasno. Marija Perić, gradnja nikad

Listamo za kraj dnevni list koji danas piše: Apsurdistan, Europa pokazala zube, izazvala bijes Sjedinjenih Država. Mostar, dvorana i bazen tek za 4 godine, i to možda. Šok, Christian Eriksen se opet srušio, utakmica prekinuta. Koliko je izbornik blizu ili daleko od početne postave? Bitka za potporu branitelja, slijedi Čovićev pritisak. Kako dalje, Dodiku nije dosta poklona koje je dosta dobio od Amerikanaca, želi još. Pitanje OHR-a, transatlantski sukob preko leđa BiH. Što donosi novi francusko-njemački non-paper? Početak ponovno u znaku umjetnosti. Zlatni jubilej, 50 godina svećeništva monsinjora Franje Topića. Mostar, ruševni objekti za vlast su zaboravljena tema. Vijesti iz svijeta, Goldman Sachs, Fed možda neće smanjivati kamatne stope sve do 2027. Rusi napali Zaporišku regiju, petero mrtvih, 14 ozlijeđenih. Trump, Netanjahu neće imati izbora, morat će prihvatiti bilo kakav dogovor. Xi se sastaje sa Kim Jong-unom, počinje novo razdoblje odnosa Kine i Sjeverne Koreje. Italija pronašla 10 tijela nakon prevrtanja migrantskog broda kod Malte. Zelenski, nećemo stati s napadima. Rubrika Sport donosi Zrinski između dvije sezone. Zverev preko Kobolija do prvog Grand Slam naslova u Roland Garrosu. Svjetsko prvenstvo 2026. od Tienta i te modela. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista i ove teme i naslove. Žene odsutne iz ozbiljnih vijesti, izložene javnom linču na internetu. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog lista.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Državni sud danas će izreći prvostupanjsku presudu osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene krajem srpnja 1992. godine na području Ljubije kod Prijedora. Za taj zločin optuženi su Miodrag Glušec, Ranko Babić, Ranko Došenović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović. Njima se sudi za sudjelovanje u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca u domu u Miskoj glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji te njihovom mučenju i ubojstvima počinjenim krajem srpnja 1992. godine. U četvrtak 11. lipnja planirano je saslušanje prvih svjedoka na suđenju načelniku općine Vlasenica Miroslavu Kraljeviću, optuženom za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Kraljević se tereti da je kao načelnik 9. ožujka 2025. godine dao izjavu za medije u kojoj veliča osobe koje su u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju pravomoćno osuđene za genocid, zločin protiv čovječnosti i ratne zločine. On je, kako stoji u optužnici, na skupu povodom 32. godišnjice pogibije vojnika iz Dervente na Vlaseničkom ratištu, o kojem je detektor ranije izvještavao, iskazao veliko poštovanje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, navodeći da su to slavna imena koja treba spominjati. Ovog tjedna se nastavljaju suđenje za zločine u Kotor Varoši, Sarajevu, Zvorniku, Skender Vakufu, Sokolcu i Bosanskom Novom, javlja detektor. Vijesti.
1: Državni sud je izrekao kazne, o tomu smo govorili, a u nastavku ćemo govoriti o završenim radovima na aerodromu. U ranim jutarnjim satima u nedjelju 7. lipnja okončani su radovi na sanaciji dijela kolničke konstrukcije poletno-sletne staze na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Riječ je o veoma zahtjevnom projektu koji je realiziran u skladu s planiranom dinamikom. Završetak ove sanacije predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata na Međunarodnom aerodromu Sarajevo u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući stručnosti i predanosti svih uključenih, projekt je uspješno realiziran bez kompromisa kad je riječ o sigurnosti i kvaliteti, naglasio izvršni direktor za razvoj Slobodan Kadijević. Realizacija ovog projekta predstavljala je poseban organizacijski i operativni izazov, s obzirom na to da su se svi radovi morali izvoditi tijekom ograničenog razdoblja noćnog zatvaranja aerodroma. Ovaj projekt zahtijevao je višemjesečne pripreme, detaljno planiranje i koordinaciju velikog broja sudionika. Svake noći bilo je nužno i završiti planirane aktivnosti u predviđenom roku kako bi poletna sletna staza najkasnije do početka jutarnjih operacija bila u potpunosti spremna za sigurno odvijanje zračnog prometa, istakla je Samra Pehilj, direktorica sektora razvoja, tehnike i standardizacije. To je podrazumijevalo da najkasnije do 6 sati svi radovi budu okončani, sva mehanizacija i oprema uklonjena s operativnih površina, a poletno-sletna staza detaljno pregledana i očišćena od svih stranih predmeta koji bi mogli ugroziti sigurnost zrakoplova.
0: Vijesti. Posebno je značajno istaći da je tijekom cijelog razdoblja izvođenja radova sustav aerodromske svjetlosne signalizacije, a naročito svjetla središnje linije poletno-sletne staze, ostao u funkciji neoštećen, što je zahtijevalo dodatnu pažnju i visoku razinu stručnosti svih sudionika u projektu. Važnu ulogu u realiziranju projekta imala je Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH, koja kroz blagovremeno izdavanje potrebnih rješenja i kontinuirano praćenje aktivnosti pružila značajnu podršku realizaciji projekta te pozitivno ocijenila ulaganja i unapređenja koja se provode na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Pomoćnica direktorice u sektoru RTS-a Edita Sulemanović osvrnula se na organizaciju kompletnog projekta. Ponosni smo što su radovi realizirani prema planiranoj dinamici bez ugrožavanja redovnog odvijanja zračnog prometa. Posebne zasluge pripadaju zaposlenicima sektora razvoja, tehnike i standardizacije koji su mjesecima prije početka radova intenzivno radili na pripremi projekta, koordinaciji svih sudionika i izradi potrebne dokumentacije, a tijekom same realizacije bili su angažirani danonoćno kako bi svi radovi bili izvedeni u skladu s planiranom dinamikom, tehničkim zahtjevima i najvišim standardima sigurnosti. Vijesti iz svijeta.
1: Izrael je danas izveo udare na središnji i zapadni Iran nakon što je bio meta iranskih projektila, čime je dodatno narušeno krhko primirje na snazi od travnja. Iranska državna televizija objavila je da su se eksplozije čule u Isfahanu, Tabrizu i Teheranu bez dodatnih detalja o razmjerima napada. Neposredno prije toga Iran je ispalio projektile prema Izraelu, što je bio prvi takav napad od početka primirja početkom travnja i novi znak mogućeg povratka intenzivnim borbama. Napetosti su dodatno porasle nakon što je Teheran upozorio na odmazdu zbog ranijeg izraelskog udara na južna predgrađa Bejruta. Izrael je priopćio da je Hezbollah, skupina koju podržava Iran, ranije tijekom dana gađao sjever Izraela.
0: Vijesti. 6 osoba ozlijeđeno je u nedjelju navečer u napadu nožem na njujorškoj stanici Penn Station, a policija je privela osumnjičenog nakon incidenta u jednom od najprometnijih prometnih čvorišta u SAD-u. Napad se dogodio oko 19 sati u željezničkom kompleksu ispod dvorane Madison Square Garden, kroz koji svakodnevno prolaze stotine tisuća putnika i koji koriste Amtrak, Long Island Railroad, transit i linije podzemne željeznice New Yorka. Prema navodima gradske vatrogasne službe, jedna osoba zadobila je teške ozljede, dvije umjerene, a dvije lakše. Svih petero prevezano je u bolnicu Belive, dok je još jedna ozlijeđena osoba, čije stanje nije odmah priopćeno, upućena u drugu bolnicu. Vlasti za sad nisu objavile što je prethodilo napadu, niti da li su žrtve bile ciljano odabrane. Policija Amtraka priopćila je da vodi istragu i da je osumnjičeni priveden, ali i njegov identitet i moguće optužbe nisu odmah objavljeni. Vijesti.
1: Temperatura u Varešu 19 celzijevih stupnjeva, 10 sati 6 i pol minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, druge današnje vijesti Radio Bobovca.

0: 10:17, dobrodošli u emisiju Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. A za početak ove emisije danas ćemo, zbog toga što nam se bliži kalendarsko ljeto, evo i ove temperature podsjećaju da je ljeto tu, dati preporuke za zdravo i sigurno ljeto.
1: Prema prognozama meteorologa, u narednom razdoblju ponovno je zaočekivati razdoblje velikih vrućina i mnogo sunčanih sati. Za većinu nas ljeto je najdraže godišnje doba jer ga povezujemo sa odmorom, odlaskom na more, bazene i uživanjem na suncu. Bez obzira koliko dobro podnosite ljetne vrućine, ovogodišnje doba zahtjeva promjene načina života. Od prehrane i odjevanja do drugačijeg rasporeda aktivnosti ističu iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.
0: Ovo se posebno odnosi na malu djecu, starije osobe, trudnice, osobe s prekomjernom tjelesnom težinom, osobe oboljele od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti, dijabetičare, kronične bolesnike, sportaše i radnike na otvorenom, navode iz zavoda. Ljeto se trebamo znati prilagoditi kako bismo izbjegli moguće štete posljedice koje nosi sa sobom, a u slobodno vrijeme iskoristili za opuštanje i oporavak. Nemojte se zbog neznanja ili lijenosti dovesti u situaciju da upadnete u njegove zamke i ne iskoristite sve prednosti na najbolji mogući način. Visoke temperature, pojačano znojenje, opekline, ubod insekata i trovanje hranom samo su neke od opasnosti s kojima se suočavate tijekom ljeta, navodi se. Nekontrolirano izlaganje sunčevim zrakama, kao i nekorištenje sredstava sa zaštitnim faktorom, može izazvati negativne promjene na koži, uključujući opekline, ubrzano starenje, te u krajnjem slučaju i karcinom kože, odnosno melanom.
1: Bez obzira na tip kože, najvažnije se pridržavati osnovnih preventivnih mjera, kao što je da se aktivnosti pokušaju svesti na jutarnje i popodnevne, smanjiti izlaganje suncu u razdoblju od 10 do 17 sati kada je najveći indeks UV zraka. Prilikom izlaganja sunčevim zrakama obvezno je posebno

0: djecom, koristiti sredstva sa najvećim zaštitnim faktorom 50, koje je potrebno nanijeti u dovoljno debelom sloju minimalno 20 minuta prije izlaska iz kuće, uz ponavljanje svaka 2 sata te nakon svakog okupanja. Bitno je i sunčati se postepeno, prvi dan 15 minuta pa postepeno produžavati vrijeme, uz izbjegavanje izlaganja sunčevim zrakama u razdoblju od 10 do 17 sati, navode iz instituta. Potrebno je oblačiti laganu, široku i svjetlu odjeću od prirodnih materijala, uz obveznu zaštitu glave, kačketima ili šeširima, te nositi sunčane naočale sa UV zaštitnim slojem.
1: Zbog visokih temperatura i povećanog gubitka tečnosti znojenjem, ljeti je tijelu i koži potrebna veća količina vode. Najmanje 2 litre vode dnevno, što je otprilike 8 čaša. Preporuka je unositi tečnost polako, u malim količinama i pritome izbjegavati alkohol, gazirana i zaslađena pića koja će samo pojačati dehidrataciju. Osoba koja se zbog prirode posla dodatno pojačano znoje, radna otvorena, te sportaši i usta su sklone nižem krvnom tlaku, uz običnu vodu savjetuje se i mineralna negazirana voda, s obzirom na to da znojenjem pojačano gubimo i elektrolite, magnezij, kalij, natrij i sl.
0: Ako sumnjate da je voda u kojoj se kupate čista, zbog mogućih infekcija izbjegavajte predug boravak u njoj, te pripazite da ne gutate tu vodu ili ronite otvorenih očiju, a obvezno nakon kupanja u takvoj vodi istuširajte se toplom vodom i sapunom. Ljeti su česti ugrizi ili ubodi različitih insekata koji se mogu manifestirati crvenilom i svrbežom kože, te velikim bolnim otokom. Mjesto uboda važno je održavati čistim kako ne bi došlo do razvoja infekcije. Jako je važno pokušati se suzdržati od češanja kože, jer se upravo na taj način najčešće omogućuje razvoj infekcije zbog ulaska mikroorganizama kroz ranicu nastalu češanjem. U slučaju da se pojavi otok, stavite hladnu oblogu na mjesto uboda, mokri ručnik ili kockice leda umotane u kuhinjsku krpu, kako bi je smanjili. U slučaju razvoja infekcije ili neke neobične kožne promjene na mjestu uboda, pojave povraćanje ili poteškoće s disanjem, javite se liječniku što prije.
1: Tijekom cijele godine, navode stručnjaci, osobito ljeti treba paziti na čuvanje i pohranjivanje namirnica. Ljeti zbog porasta temperatura, nepravilno čuvanje namirnica skraćuje vijek trajanja, te bitno utječe na kvalitetu i nutritivnu vrijednost namirnica. U toplim danima trebalo bi maksimalno pojednostaviti pripremu jela, upotrebljavati samo svježe namirnice, adekvatno ih termički obraditi i po mogućnosti svakodnevno pripremati svježe obroke. Posebnu pozornost obratiti na lako kvarljive namirnice proteinskog porijekla, kao što su meso, jaja, riba, mlijeko i mliječni proizvodi. Osim pravilnog čuvanja hrane i termičke obrade i temeljitog pranja voća i povrća, trovanje hranom spriječit ćemo čestim pranjem ruku te pravilnom higijenom vašeg posuđa, pribora za rad s hranom, osobito daske za rezanje mesa, kažu. Pridržavajući se navedenih savjeta, iskoristite sve prednosti ljeta, boravka na moru i suncu bez posljedica.

0: slušate emisiju Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10. U nastavku našeg programa govorimo o razlozima zašto nemamo energije. Osjećamo se stalno iscrpljeno. Nismo sami. Otkrivamo najčešće razloge zašto nemate energije.
1: Ako se često pitate zašto nemam energije, znajte da niste jedini. Svi ponekad pritisnemo dugme za odgodu alarma ili osjetimo pad energije sredinom dana. Ipak, ako ste stalno bezvoljni i umorni, možda je vrijeme da pobliže pogledate svoje navike. Ukoliko nemate zdravstvenih problema i dovoljno spavate, uzrok stalne iscrpljenosti možda leži u svakodnevnim navikama. Osjećaj manjka energije jeste čest, ali nije normalan. Dobra vijest, većina uzroka se može korigirati, a samim tim i razina energije značajno poboljšati.
0: Najčešći razlozi zašto nemamo energije su na prvom mjestu previše šećera. Rafinirani ugljikohidrati poput bijelog kruha, riže, čipsa i žitarica skriveni su izvori šećera. Iako pružaju kratkotrajan nalet energije, nagli pad šećera u krvi nakon toga uzrokuje umor, razdražljivost i iscrpljenost. Objašnjavaju nutricionisti. Rješenje je ograničiti unos slatkiša i obroka bogatih rafiniranim šećerima i umjesto toga birati obroke s vlaknima, zdravim mastima i proteinima.
1: Nedovoljno se krećete, možda zvuči nelogično, ali što više energije trošite fizičkom aktivnošću, to ćete više imati. Redovna fizička aktivnost poboljšava kvalitet sna, smanjuje nesanicu i podiže budnost tijekom dana. Planirajte bar kratku šetnju svakog dana i uvedite lagane vježbe koje podižu puls, jačaju mišiće i istežu tijelo.
0: Preskačete doručak. Preskakanje prvog obroka može biti razlog za jutarnji pad energije. Tijelu je potrebno kvalitetno gorivo nakon noćnog posta. Kombinirajte cjelovite žitarice, voće ili povrće s izvorom proteina poput jaja, jogurta ili orašastih plodova.
1: Previše sjedite. Dugotrajno sjedinje ne samo da šteti zdravlju, već i izravno crpi energiju. Kratke šetnje i stajanje tijekom dana poboljšavaju cirkulaciju i snadbijevaju mozak kisikom, što podiže koncentraciju i raspoloženje. Dodatni plus, boravak u prirodi i pogled na zelenilo dokazano poboljšavaju mentalno stanje i podižu energiju.
0: Konzumirate previše kofeina.

0: Kava i energetska pića mogu trenutno razbuditi, ali prekomjeran unos kofeina vodi do nervoze, iscrpljenosti i problema sa spavanjem. Pazite i na vrijeme unosa, popodnevna kava može skratiti san za više od sat vremena. Pređite na vodu, čajeve bez kofeina ili gaziranu vodu u drugom dijelu dana.
1: Zašto nemate energije? Možda ne pijete dovoljno vode. Čak i blaga dehidracija smanjuje razinu energije, koncentraciju i raspoloženje. Popijte barem jednu čašu vode na sat dok ste na poslu, a više tijekom fizičke aktivnosti ili boravka na suncu.
0: Pod kroničnim ste stresom. Stres je jedan od najvećih kradljivaca energije. Možete se zdravo hraniti i vježbati, ali ako ste konstantno pod stresom, ništa od toga neće imati puni efekt. Odvojite 15 minuta dnevno za opuštanje, šetnje, meditacija, topli tuš ili vođenje dnevnika mogu učiniti čuda. Ako stres postaje pretežak, obratite se stručnjaku.
1: Ne birate pametne među obroke. Brzi zalogaj puni šećera ili preraženih ugljikohidrata donosi više štete nego koristi. Bolje opcije uključuju komad sira i voća, tost od integralnog brašna s badavim maslacem, pureća prsa i mini mrkve. Takvi zalogaj s proteinima i vlaknima pružaju stabilnu energiju.
0: Jedete preobilne obroke. Veliki obroci mogu usporiti probavu i izazvati osjećaj težine i pospanosti. Posebno su problematični obroci bogati mastima jer ih tijelo sporije probavlja. Za stabilnu energiju ubirajte uravnotežen tanjur s nemasnim proteinima, složenim ugljikohidratima, zdravim mastima i puno povrća. Ako se često osjećate iscrpljeno, uzrok se vjerojatno krije u vašem načinu života. Previše šećera, malo kretanja, stres, dehidracija i loši obroci mogu imati veliki utjecaj na vašu svakodnevnu energiju. Dobra vijest, male promjene u navikama mogu donijeti velike rezultate. Ako se i pored promjena ne osjećate bolje, obvezno se posavjetujte s liječnikom da isključite zdravstvene probleme.

0: Kako uskladiti ambicije i duševni mir? Donosimo u nastavku zdravstvenog leksikona vodič za suvremenog čovjeka. Jesu li ambicije dobre ili loše? Otkrivamo 5 koraka kako čuvati duševni mir bez odricanja od svojih ciljeva.
1: Primjećujete li da vam pada produktivnost zbog umora i stresa izazvanih prevelikim ambicijama? Vrijeme je da povratite energiju i vratite se svojim ciljevima, smireni, fokusirani i puni novih ideja. Ambicija je pokretač napretka, svijet je prepun inspirativnih priča o ljudima koji su zahvaljujući svojoj ambicioznosti postigli zavidne visine. Ambicije nas postiču da se krećemo naprijed, preuzimamo odgovornost i tražimo nova rješenja. No postoji druga strana medalje. Prekomjerne ambicije lako mogu prerasti u opsesiju. Mogu nas učiniti neumornima, neetičnima, pa čak i sebičnima. Gdje je granica između zdravog, zdrave težnje ka uspjehu i iscrpljujuće trke za priznanjem?
0: Ambicije predstavljaju snažnu želju da postignemo određene ciljeve i budemo priznati bilo kroz slavu, status u društvu ili utjecaj u svojoj struci. Psihologija ambicije temelji se na potrebi za samoostvarenjem, želji da ostavimo trag, dokažemo svoju vrijednost sebi i drugima. Iako ambicija doprinosi osobnom razvoju, važno je da njima upravljamo svjesno kako ne bi preuzeli kontrolu nad našim životom.
1: A evo i pozitivnih strana ambicije. Ambicije mogu biti nevjerojatan izbor motivacije i energije. Evo nekoliko ključnih koristi. Pomažu nam da gledamo naprijed i ne zadovoljimo se postojećim stanjem. Podižu našu kreativnost i postiču inovacije. Ohrabruju nas da učimo i razvijamo se. Izvlače nas iz zone komfora i tjeraju da isprobamo nove stvari.
0: Međutim, ambicije mogu postati štetne kada ciljevi nisu usklađeni s našim vrijednostima. Ambicije mogu postati destruktivne ako težimo s ciljevima koji nam u suštini nisu bliski. Naprimjer, ako žudite za menadžerskom pozicijom koja vas iscrpljuje, zapravo volite kreativan rad. Ili ako ste spremni gaziti druge zarad uspjeha, zanemarujući vlastita moralna uvjerenja.
1: Ciljevi nadilaze naše realne kapacitete. Kada ciljevi prelaze naše mogućnosti, ambicije nas vode ka razočaranju, gubitku samopouzdanja i osjećaju neuspjeha.
0: Tu je iskrivljena slika uspjeha. Ako svoj identitet vežete isključivo za materijalna dostignuća, autotitule, luksuz, riskirate gubitak autentičnosti i trajni osjećaj nezadovoljstva.
1: Trka za priznanjem. Kada sve što radite ima za cilj da zadovoljite druge, izlažete se emocionalnom sagorijevanju. Tuđe pohvale postaju valuta za vlastitu vrijednost, a vaši unutarnji motivi ostaju zapostavljeni.
0: Gubitak samopouzdanja, stalno poređenje s drugima i težnja ka bolje mogu narušiti vjeru u sebe. Strah od neuspjeha može vas paralizirati i obeshrabriti od rizika i inovacije.
1: Nezacijeljene rane iz djetinjstva, ponekad su ambicije posljedica unutarnje praznine, potrebe da dokažemo svoju vrijednost zbog nedostatka ljubavi ili pažnje u prošlosti. Čak i kad postignemo uspjeh, ne osjećamo ispunjenje jer rana ostaje neizliječena.
0: Kako sačuvati ravnotežu među ambicioznim ljudima? Živimo u društvu u kojem su ambicije norma. Umjesto da ih potiskujemo, naučimo kako očuvati duševni mir i ostati usmjereni na sebe.
1: Uspostavite iskren kontakt sa sobom, postavljajte sebi pitanja, što je meni zaista važno, čime želim da se bavim, što me čini istinski sretnim. Otkrijte vlastite vrijednosti i težnje bez utjecaja okoline.
0: Fokusirajte se na svoje ciljeve, ne dozvolite da vas tuđi uspjesi zbune. Postavite vlastite prioritete i rasporedite energiju prema njima. Velik cilj podijelite na manje korake i slavite svaki uspjeh.
1: Izbjegavajte FOMO, strah od propuštanja. Društvene mreže često izazivaju osjećaj da ste u zaostatku. Podsjećajte sebe da svatko ima svoj tempo i da je vaš put jednako vrijedan.
0: Uživajte u procesu, ne samo u cilju, naučite voljeti ono što radite, učenje, rast, promjene. Uspjeh ne mora biti samo krajnji rezultat, već je svaki mali korak na tom putu.
1: Razvijajte emocionalnu inteligenciju, prepoznajte svoje emocije i naučite ih usmjeravati. Zavist, iskoristite je kao poticaj. Što mogu naučiti od te osobe, koji korak mogu poduzeti kako bih i sam ostvario uspjeh. Učite kroz knjige, radionice i treninge iz psihologije osobnog razvoja.
0: Ambicije vas mogu uzdići, ali i slomiti. Ambicija je snažan alat koji vas može odvesti do vrha, ali samo ako ostanete vjerni sebi. Ne zaboravite tko ste, što vas raduje i koje vrijednosti želite zadržati na tom putu. Tada će vam ambicije donositi radost i ispunjenje umjesto iscrpljenosti i razočaranja.

0: slušate emisiju Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10 i u nastavku ćemo govoriti o krizi srednjih godina, koja je stvarna pojava ili nešto dublje. Kriza srednjih godina stvarna je pojava ili samo izgovor za unutarnji nemir. Možda ste osjetili emotivni preokret u 40-ima nakon nagle promjene karijere ili u 50-ima kad su djeca napustila dom. Stručnjaci tvrde da je to poput jednoroga, mitsko biće psihologije.
1: Možda ste zapali u stanje krize u svojim 40-ima nakon neočekivane promjene karijere ili 50-ima kada su vam djeca otišla na fakultet. A možda ste sve to osjetili već 25 kada ste rođendan proveli radeći prekovremeno na poslu koji vas ne ispunjava. Bez obzira na to kada i kako se to desilo, uvjereni ste da je to famozna kriza srednjih godina ili četvrtina života ako ste ambiciozni tip. Ali prije nego što potrošite ušteđevinu na crveni kabriolet ili vašu verziju toga, vrijeme je da zastanete. Evo što se zapravo dešava kada stvari postanu teške prema riječima stručnjaka.
0: Je li kriza srednjih godina stvarna? Zapravo nije. To je kao jednorog, odnosno mitsko biće u psihologiji, kažu profesori psiholoških i moždanih znanosti na Univerzitetu Massachusetts. Dodaju da istraživači ne pronalaze dokaze da su godine povezane s nekim posebnim promjenama ličnosti koje bi činile ono što se u narodu naziva krizom srednjih godina. Upozoravaju da termin kriza srednjih godina nije samo pogrešan, već može biti i štetan. Lako je pripisati svoje poteškoće godinama i uvjeriti se da će to proći samo od sebe. Ali mnogo je teže i dublje pogledati u vlastitu anksioznost, stres ili čak depresiju i suočiti se s time, eventualno uz stručnu pomoć.
1: Ako ja ne prolazim kroz krizu srednjih godina, onda što mi se dešava? Odgovor je život. Ljudi mogu prolaziti kroz razdoblja preispitivanja izazova u bilo kojem dijelu odraslog života i to može biti izazovno bilo čim. Možda imate neplanirane financijske probleme, brinete o starijim roditeljima ili osjećate prazninu sada kada su vam djeca napustila dom. Istraživanje iz 2008. koje su proveli ekonomisti David Blanchflower i Andrew Oswald pokazuju takozvanu u krivulju sreće. Statistički obrazac prema kojem ljudi ulaze u odraslo doba optimistično, ali se sreća smanjuje s godinama, a potom ponovno raste u kasnim godinama. Ovo je zabilježeno u 55 od 80 ispitanih zemalja.
0: Prema njihovim nalazima, prosječna osoba dostiže emotivno dno oko 46. godine. Ipak, kako kažu autori knjige Život preoblikovan, znanost, umjetnost i mogućnost srednjih godina, to ne traje dugo. U 50-ima se ljudi počinju fokusirati na ono što im zaista znači. Djecu, hobije, smisleni dio posla i počinju se penjati uz tu u krivulju sreće. Prema njoj u 50-ima, 60-ima pa čak i 70-ima ljudi postaju sretniji. Jedan važan izuzetak, osobe koje osjećaju da imaju svrhu u životu, bez obzira na obrazovanje ili financijsko stanje, bilježe više razine sreće. Imati osjećaj svrhe kroz odnose i značajne aktivnosti djeluje kao čarobna formula za sreću, kaže Haggerty.
1: Kako se nositi s nečim što liči na krizu srednjih godina? Je li kriza srednjih godina stvarna?

Ako odjednom osjećate dugotrajni gubitak energije, kao da vam je čak i pranje zuba napor ili nosite ogroman teret odgovornosti, moguće da prolazite kroz ozbiljno razdoblje, iako to nije kriza srednjih godina. Najbolji savjet, pogledajte što točno nazivate krizom srednjih godine i zapitajte se, što mi se zaista dešava. Zatim se upitajte koje konkretne korake možete poduzeti da se osjećate bolje. Naučite nešto iz tog iskustva ili emocionalno rastete. Ako vam posao iznenada postane teži, to ne znači nužno da ste fizički iscrpljeni. Možda vam je jednostavno dosadno. Hegarty se prisjeća savjeta profesora s Harvarda, koji je rekao, ako radite istu stvar iz godine u godinu, osjećate ćete se prazno. Imate li zaista 20 godina iskustva ili jednu godinu iskustva ponavljenu 20 puta?

0: I za kraj našeg današnjeg zdravstvenog leksikona govorimo zašto je biti offline najbolja odluka za vaše mentalno zdravlje. U svijetu u kojem se sve odvija online, od posla i druženja do kupovine i opuštanja, sve više žena shvaća da je najvažniji oblik samopomoći upravo biti offline. Ova navika više nije rezervirana samo za digitalne minimaliste, već postaje ključni wellness trend godine.
1: Vrijeme je da izaberete biti offline. Prema statistikama, provodimo više od 5 sati dnevno na pametnim telefonima. Stalna dostupnost, beskonačno skidanje i ovisnost od notifikacija utiču na razinu stresa, kvalitet sna i odnos s drugima. I dok vam može djelovati da ne možete živjeti bez telefona, istina je da digitalna pauza donosi više koristi nego što mislite. Stručnjaci upozoravaju da su žene u 20. i 30. godinama najosjetljive na posljedice pretjerane online prisutnosti, od nesanice do anksioznosti i kroničnog umora. Prvi korak ka ravnoteži, počnite s malim promjenama. Ostavite telefon u drugoj sobi prije spavanja, isključite obavijesti i planirate barem sat vremena dnevno bez ekrana.
0: Biti offline znači biti prisutna. Odmor od ekrana ne znači odricanje od tehnologije, već vraćanje sebi. Kad smanjite digitalni šum, povećava se vaša pozornost, kreativnost i emotivna povezanost ljudima oko vas. Umjesto scrollanja prije spavanja posegnite za knjigom. Umjesto razgovora preko poruka čujte nečiji glas ili se vidite uživo. Digitalni detoks više nije trend, nego potreba. Sve više žena uvodi pravilo offline vikenda, koristi uređaje bez interneta ili briše društvene mreže s telefona, makar privremeno. Rezultat, više fokusa, bolje raspoloženje i osjećaj kontrole nad vlastitim vremenom. Biti online je često nužnost, ali biti offline, makar nakratko, postaje najmoćniji način da se zaštitite od svakodnevnog stresa i povratite osjećaj unutarnjeg mira. Isprobajte i podsjetite se koliko dobro može biti jednostavno biti tu bez ekrana.
1: Sasvim prava informacija u ovo moderno doba, jer kada pogledamo oko sebe i na ulici i svuda u životu, na svakom mjestu možete vidjeti da jednostavno samo zurimo u mobilne telefone. Postanimo ljudi, koristimo govor, a ne da nam nešto drugo kreira naš vlastiti život. Toliko za danas u emisiji Zdravstveni leksikon ponedjeljkom u 10.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Stvarali smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastala se danas 8. lipnja u Sarajevu s premijerom Republike Hrvatske Andrejem Plenkovićem. Krišto i Plenković potpisat će danas tijekom sastanka ugovor između BiH i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima. Spomenutim ugovorom bit će ojačana bilateralna suradnja i osigurani uvjeti za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sustav njene kontrole. Sastanak je održan uoči početka studijske posjete i konferencije o proširenju EU u organizaciji Europske pučke stranke pod nazivom Porodica EPP-a u regiji Zapadnog Balkana, na kojoj će sudjelovati visoki europski i regionalni zvaničnici, najavljeno je iz Vijeća ministara BiH. Podsjetimo, iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH upozorili su jučer da ukoliko se danas potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od utorka 9. lipnja 2026. godine na sjeveru BiH na području Bosanske Gradiške ne bude u funkciji nijedan granični prijelaz.
0: Vijesti.
1: Ukupan obim vanjsko-trgovinske razmjene BiH u prvih 5 mjeseci ove godine iznosi 21 milijardu maraka. U poređenju s istim razdobljem prošle godine više smo izvozili, ali to nije bilo dovoljno da popravi ukupnu statistiku, jer smo znatno više uvozili, što je na kraju rezultiralo negativnim saldom u razmjeni sa inozemstvom u iznosu od čak 6 milijardi maraka. Na ovaj način višegodišnji negativni trend se, naročito kada je riječ o uvozu, nastavlja. I pored svih problema sa kojima se suočava domaće gospodarstvo, izvoz bilježi blagi rast u ovoj godini. S druge strane, mnogo više i uvozimo. U prvih 5 mjeseci ove godine izvoz BiH iznosio skoro 7 milijardi i 400 milijuna, a uvoz 13 milijardi i 400 milijuna maraka. Ostvaren je deficit od 6 milijardi maraka, podaci su Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Osim rasta cijena energenata, na povećan uvoz u prvom redu utiče pad industrijske proizvodnje koje bilježimo već nekoliko kvartala za redom. Problem je i struktura naših izvozno orijentiranih kompanija koje su uglavnom nekonkurentne, naročito proizvođačima sa Dalekog Istoka. Moramo mijenjati odnos prema industrijama koje želimo da razvijamo. Moramo se više fokusirati na usluge, na turizam, a osnovni preduvjet da to uradimo jeste prvo da napravimo infrastrukturu, izjavio je ekonomski analitičar Aleksandar Ljuboja. Uglavnom poslujemo sa zemljama EU koja je za nas najznačajnije tržište, s obzirom da se na EU odnosi gotovo 3/4 naše ukupne robne razmjene. Promatrano po državama, najviše izvozimo, ali i uvozimo iz Hrvatske i Srbije. Sa ove dvije susjedne zemlje imamo i najveći minus u razmjeni roba. U prvih 5 mjeseci on je bio 2,2 milijarde maraka, naveli su iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH.
0: Vijesti.
1: Imamo uvoznički lobi koji radi na tome da zatrpa domaće tržište robama iz te dvije zemlje. Kupus kada dospije u Makedoniji je naš, još nije, ali kad dođe naš, onda je makedonski na kraju, pa je džabe. Ne samo kupus, nego bilo koji poljoprivredni proizvod. Mi moramo zatvoriti granice za uvoz one robe koju sami proizvodimo, kad dođe berba za tu robu. To je normalno, to svaka zemlja radi, kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović. Od 2020. do kraja prošle godine, BiH je u razmjeni sa inozemstvom ostvarila minus od čak 70 milijardi maraka. U zadnjih 6 godina najmanji vanjsko-trgovinski deficit bio je 2020. iznosio je 6,37 milijardi. Prošle godine bio je preko 14 milijardi maraka, navode iz Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Podaci o vanjsko-trgovinskom deficitu iz godine u godinu su sve nepovoljniji i krajnje vrijeme, smatraju ekonomisti, da se ovaj negativni trend, ako ne zaustavi, onda bar ublaži. Kada bismo uspjeli da spasimo, ali ne samo spasimo u smislu nekog vegetiranja, već da dalje razvijemo industriju čelika, prateće industrije, mi bismo mogli, uvjetno rečeno, s lakoćom i za milijardu da poboljšamo godišnje naš odnos vanjsko-trgovinske razmjene. Sa samo malim iznosom tog dijela za ulaganje u domaću proizvodnju bismo mogli opet srezati značajno taj debalans. Ne možemo ga mi svesti na nulu, ističe ekonomski analitičar Igor Gavran. Iz godine u godinu imamo sve veći deficit u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. To je novac koji nepravotno odlazi iz BiH. Trenutno nas u životu održava jedino naša dijaspora, odnosno novac koji šalju u domovinu. Možda je rješenje da nas još ode vani i da na taj način doznake iz inozemstva budu još veće.
0: Vijesti.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputilo je oštru reakciju Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, izražavajući duboku zabrinutost zbog informacije da je državni program obilježavanja 11. srpnja za 2026. godinu sveden na izdavanje protokolarnog priopćenja. U dopisu se naglašava da ovakav pristup minimizira značaj rezolucije Generalne skupštine UN-a o proglašenju 11. srpnja Međunarodnim danom komemoracije genocida u Srebrenici počinjenog 1995. godine. Potpisnici reagiranja ističu da postupanje ministarstva nije u skladu sa zakonskim i moralnim obvezama institucija BiH prema žrtvama genocida, njihovim obiteljima, ali i svim građanima. Ministarstvo je u skladu sa svojim nadležnostima i obvezama koji proizilaze iz zakona o nestalim osobama BiH dužno na odgovarajući i dostojanstven način obilježiti datume od posebnog značaja za obitelj žrtava i cjelokupno društvo, navodi se u priopćenju. Vijesti. Od resornog ministra Sevljida Hurtića traži da pokrene inicijativu Vijeću ministara BiH da se 11. srpanj zvanično proglasi danom žalosti na teritoriji cijele države. Osim toga, traži da se organizira cjelodnevni program obilježavanja Međunarodnog dana refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici, kao i da se osigura aktivno sudjelovanje institucija BiH u svim komemorativnim aktivnostima povodom ovogodišnje godišnjice. U zadnjem četvrtom zahtjevu se navodi kako ministarstvo treba podržati edukativne, memorijalne i javne aktivnosti usmjerene na očuvanje kulture sjećanja, borbu protiv negiranja genocida te promociju istine i pravde. Na kraju se zaključuje kako obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici mora predstavljati daleko više od pukog i formalnog priopćenja, te da institucije BiH imaju izravnu odgovornost pokazati puno poštivanje prema žrtvama i njihovim obiteljima u skladu s rezolucijom UN-a. Vijesti. Jučerašnje dešavanje u Srpskoj demokratskoj stranci ogolilo je duboke podjele koje već mjesecima postoje unutar te stranke, ali je utjecaj koji dolaze izvan samog SDS-a, ocijenila je politička analitičarka Tanja Topić. Topić navodi da je odluka stranačkih organa da potvrde kandidaturu Branka Vlanuše za predsjednika Republike Srpske svojevrsna Pirova pobjeda, jer je prethodnim dešavanjima, smatra ona, načinjena značajna politička šteta SDS-u. Na površini su isplivale sve pukotine koje postoje posljednjih nekoliko mjeseci. Istovremeno su postali vidljivi i utjecaji koji dolaze iz Beograda, iz samog SDS-a, ali i od pojedinih opozicijskih stranaka. Pitanje je kako će se stvari dalje razvijati, jer je ostavljen utisak da se pojedinim procesima i odlukama upravljalo izvan same stranke, kaže Topić. Ona je mišljena da je posebno štetna bila ideja o spajanju, odnosno utapanju pokreta Sigurna Srpska u SDS. Vijesti. Ako SDS ostane pri kandidaturi Branka Vlanuše, sva rješavanja iz prethodnih mjeseci ostavljaju ozbiljne posljedice po stranku. Ostaje da se vidi kako će se to odraziti na birača ili kakva će biti reakcija PSS-a i Draška Stanivukovića. Čini mi se da je politička šteta već prilično velika, ocjenjuje Topić. Prema njenim riječima, jučerašnja rasprava u predsjedništvu i glavnom odboru SDS-a pokazala je da unutar stranke postoje ozbiljne podjele, te da ostaje otvoreno pitanje njenog budućeg jedinstva. Već sada se mogu vidjeti različite struje unutar SDS-a. Pitanje je koliko će članova eventualno preći u PSS, dok je s druge strane upravo pokušaj približavanja dvije organizacije proizveo dodatni kaos u opozicijskom bloku, stava je Topić. Vijesti. Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske, hospitaliziran je danas 8. lipnja na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske zbog ranije zakazanih pregleda. Priopćeno je ovo iz ureda predsjednika RS-a uz pojašnjenje da su ovi medicinski pregledi dio redovnog zdravstvenog nadzora. Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja, navodi se u priopćenju. Kako su naveli, on će se po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratiti redovnim obvezama. Karan je u veljači ove godine hospitaliziran zbog viroze koja mu je ranije konstatirana, a koja mu je u međuvremenu uzrokovala dodatne komplikacije, pišu nezavisne novine. Vijesti. Zbog jučerašnje pucnjave na vracama u Sarajevu policija traga za dvije osobe. Prilikom uporabe oružja ozlijeđene su tri osobe. Amel Bogučanin, Sergej Furtula i Branislav Janjić, koji su hitno prebačeni na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Prema informacijama, ozlijeđeni su raspoređeni na različite klinike ovisno stupnja prirode ozljeda. Jedan pacijent je hospitaliziran na klinici za neurokirurgiju, drugi se nalazi na klinici za anesteziju i reanimaciju, dok je treći smješten na klinici za ortopediju i traumatologiju. O pucnjavi je odmah obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, koji je izašao na mjesto događaja i rukovodio očevidom koji su obavili pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Dežurni tužitelj je ovaj incident okvalificirao kao krivično djelo ubojstvo u pokušaju. S Sarajevska policija u visokom stupnju pripravnosti i intenzivno traga za dvojicom muškaraca, čiji je identitet poznat istražnim organima, a koji se dovode u izravnu vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela. Ono što ovu pucnjavu stavlja u fokus istražitelja jeste kriminalna prošlost većine sudionika, koji se u policijskim evidencijama vode kao sigurnosno interesantne osobe povezane s ozbiljnim krivičnim djelima. Vijesti. Branislav Janjić je pravosudnim i policijskim organima u regionu dobro poznato ime. Janjić se ranije nalazio na crvenoj Interpolovoj potjernici kao prvo osumnjičeni u velikom predmetu koji se odnosi na neovlašteni promet opojnih droga. Prema operativnim podacima, Janjić se dovodi u izravnu vezu s organiziranom narkoskupinom na čijem je čelu bio Darko Elez. Amel Bogučanin je ranije uhićen i doveden u vezu sa švercom narkotika i pranjem novca. Ovo nije prvi put da je meta napada, na njega je pucano i prošle godine u sarajevskom naselju Popalići, kada je također zadobio prostrelne rane. O Sergeju Furtuli policijski izvori za sada ne navode teži kriminalni dosije, te se utvrđuje njegova uloga u ovom sukobu. Motivi sukoba se još utvrđuju, ali prve indicije iz istrage ukazuju na to da se radi o raščišćavanju računa u kriminalnom miljeu. Vijesti iz svijeta. Najmanje 10 migranata izgubilo je život nakon što se brod kojim su putovali prevrnuo u blizini Malte, priopćila je talijanska obalna straža. Prema dostupnim informacijama, plovilo je krenulo iz Libije, a u trenutku nesreće je prevozilo oko 60 osoba. Malteške vlasti zatražile su međunarodnu pomoć u akciji traganja i spašavanja nakon dojave da se brod prevrnuo te da se veći broj ljudi nalazi u moru. Talijanski patrolni brod pronašao je 10 tijela, dok su spasilačke ekipe nastavile pretragu područja tijekom nedelje. U međuvremenu, ribarski brod koji se zatekao u blizini uspio iz mora izvući 48 preživjelih osoba. Podaci Međunarodne organizacije za migracije IOM pokazuju da je od početka godine najmanje 827 ljudi stradalo pokušavajući prijeći središnji Mediteran, jednu od najopasnijih migrantskih ruta koja povezuje Sjevernu Afriku s Italijom i Maltom. Tijekom prošle godine na istoj ruti život je izgubilo više od 1330 migranata. Vijesti. Izraelska vladina agencija Cogat objavila je da do daljnjeg zatvara prijelaze Rafah i Kerem šalom prema Gazi. Agencija je dodala da je zatvaranje jedna od nužnih sigurnosnih mjera uvedenih nakon iranskog raketnog napada na Izrael. Agencija tvrdi da zatvaranje neće utjecati na humanitarnu situaciju u Gazi. Kako su priopćili, značajne količine hrane su ušle u pojas od početka primirja i znatno premašuju prehrambene potrebe stanovništva. Vijesti. Sport. Na današnjoj komemoraciji u Narodnom pozorištu Sarajevo Mirza Teletović, BH košarkaš, održao je emotivan govor u kojem se oprostio od Edina Avdića, ističući koliko je njegov odlazak veliki gubitak za košarku i sve koji su ga poznavali. Teletović je kroz suze poručio da ne postoje riječi koje mogu ublažiti bol zbog gubitka, ali je naglasio da tugu dijele svi koji su poznavali Avdića. Najiskrenija sućut obitelji. Napisao sam mnogo toga što bih želio da kažem, ali kada sam razgovarao sa njegovim kumom, rekao mu je, moraš nešto reći. Znam da ne postoje riječi koje mogu ublažiti bol, ali znajte da je dijelimo svi mi koji smo ga poznavali, rekao je Teletović. Istakao je da je Avdić bio čovjek kojeg su svi voljeli i koji je svojom iskrenošću i emocijom obilježio sportske prijenose. Vijesti. Bio je insan čiji osmijeh niste mogli zaboraviti. Nikada nije prevario za jednu riječ, zato su ga svi voljeli. Volio je košarku i za nju je živio. Prenosio je igru sa čistom emocijom i želio da svi osjetimo tu ljepotu sporta, kazao je. Dodao je da je Avdić znao slušati ljude i da je njegovo prijateljstvo mnogo značilo svima koji su ga poznavali. Rijetko pokazujem slabost, ali danas ne krijem suze. Odlazak je nepravedan i teško je prihvatiti da ga više nema. Iza njega je ostalo mnogo. Naučio nas je kako se voli sport, rekao je Teletović. Na kraju emotivnog obraćanja poručio je: hvala ti na svakom prijenosu, svakom zajedničkom trenutku. Falit ćeš nam, drug moj. Podsjetimo, Edin Avdić preminuo je 4. lipnja u 47. godini života, ostavivši iza sebe bogat novinarski i komentatorski opus koji je obilježio sportske prijenose u regionu. Vrijeme do kraja dana. Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana, uz dnevni razvoj oblačnosti, mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina na području Hercegovine, zapadnim, središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31, najugo do 34 stupnja. U Varešu uz nešto malo oblaka, ali više sunca, imamo 22 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati, 14,5 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Dobar vam dan i lijep pozdrav svima vama na frekvencijama Radio Bobovca u novoj popodnevnoj panorami. Prvo je za ovaj tjedan. Naravno, tu smo da se bavimo lokalnim temama i svim onim što je vezano uz našu lokalnu zajednicu, pa ćemo to učiniti i danas tako. Imamo dosta tih informacija koje želimo podijeliti sa vama, a ako ih već niste pročitali na našem portalu, a koje su se odigrale u proteklih dan ili dva. Sve do 15 sati budite uz nas, uz ovu emisiju.

popodnevna je panorama, idemo sa lokalnim informacijama. Iako smo jutros spomenuli to u našoj najavi vezano uz Varaške srednjoškolce i njihovu maturalnu zabavu, evo i opširnije informacije. Varaški maturanti priredili su u subotu nezaboravnu večer povodom završetka svog srednjoškolskog obrazovanja. Svečanost je započela okupljanjem ispred mješovite srednje škole Norba 2, gdje su se maturanti u pratnji roditelja, profesora i prijatelja okupili za posljednju zajedničku prozivku. Njihovi razrednici, profesorica Marina Drijenčić, profesor Mirnes Hrvati i profesorica Dajana Grgić, tom su prilikom obavili posljednju prozivku generacije 2025-2026, te svakom maturantu uručili diplomu i cvijet kao simbol uspješno završenog školovanja i početka novog životnog poglavlja. Direktor škole, profesor Damir Hafizović, uručio je posebne diplome za 19 učenika koji su imali odličan uspjeh i zaželio im sreću u budućem životu i školovanju. Najsvečaniji trenutak bio je proglašenje učenice generacije. Za učenicu generacije proglašena je maturantica opće gimnazije Leila Likić. Učenica generacije Leila Likić u svom nadahnutom govoru je istakla: poštovane dame i gospodo, cijenjeni direktore i pedagogice, razrednici i profesori, dragi roditelji, kolege maturanti, učenici, uvaženi načelniče i gosti, čast mi je da vas pozdravim kao učenica generacije. Ova titula za mene nije samo priznanje, ona je zbir svih izazova koji su me učili kako da rastem. Na tom putu moja prva i najveća zahvalnost pripada uzvišenom Bogu na svemu što mi je podario tokom protekle 4 godine. Beskrajno hvala mojoj životnoj podršci, mojim roditeljima i mom bratu. Dok sam pokušavala skicirati svoje snove i ono što sam danas, oni su bezuvjetno vjerovali u moju maketu budućnosti. Hvala direktoru i pedagogici koji su se neprestano brinuli da naša škola bude sigurno i poticajno mjesto za rast. Srdačno se zahvaljujem svojoj razrednici Marini koja je bila moj kompas u labirintu srednjoškolskih izazova. Veliko hvala i svim mojim profesorima koji su me naučili da znanje nije statičan cilj, nego moćan alat kojim mijenjam svijet. Ipak, posebno mjesto u ovoj priči pripada profesorici Berini Fatić. Hvala vam što ste me naučili umjetnosti govora, ali još više, što ste me kroz svoje savjete učili umjetnosti života. Zadovoljstvo mi je što sam imala privilegiju učiti od najboljih. I naravno, hvala mojim kolegama maturantima sa kojima sam gradila ovaj put između djetinjstva i zrelosti. Ponosna sam što stojim ovdje kao učenik generacije, ali pored svih titula i priznanja, najvažnije je ostati dobar čovjek. Hvala vam, poručila je Leila na kraju svog govora. Nakon svečanog dijela program uslijedio je tradicionalni defile glavnom ulicom grada. Maturanti su uz pljesak i podršku brojnih sugrađana prošetali od škole do radničkog doma gdje je nastavljeno slavlje. U ugodnoj atmosferi, uz glazbu, ples i druženje, zabava je potrajala do kasno u noć, a maturanti su još jednom pokazali zajedništvo i radost zbog završetka jednog važnog životnog razdoblja. Svečana maturalna večera ostaće im u trajnom sjećanju kao kruna njihovog srednjoškolskog puta.

Još jedna lokalna informacija koja je odrađena u prijepodnevnim satima koju smo jutros najavljivali. Na inicijativu bivših mještana sela Potoci i njihovih potomaka, pred kraj 2025. na dnevnom redu 11. sjednice općinskog vijeća Vareš bio je dopis kojim se traži suglasnost vijeća za postavljanje ploče s natpisom Potočki most na mostu koji vodi do Vareške pijace u ulici Čaršija. Spomenuta inicijativa je dobila jednoglasnu suglasnost općinskog vijeća Vareš, pa je tako danas 8. lipnja svečano otkrivena spomen ploča s natpisom Potočki most. Postavljanje spomen ploče odana je počast nekadašnjem selu Potoci i njegovim stanovnicima, te sačuvano sjećanje na lokalitet koji zauzima značajno mjesto u povijesti Vareškog kraja. Selo Potoci iseljeno je početkom 60. godina prošlog stoljeća, a danas je zatrpano otpadnim kamenjem iz Vareških rudnika. Čast da otkriju spomen ploču imali su gospođa Katarina Švemer, rođena Petrović, i pomoćnik načelnika općine Vareš za prostorno uređenje, urbanizam i gospodarstvo Ermin Musa. Nakon otkrivanja spomen ploče prisutnima se kratko obratio pomoćnik načelnika Ermin Musa i istaknuo: zahvaljujem se svima koji su pokrenuli ovu inicijativu u ime općine Vareš. Općina Vareš i općinsko vijeće prihvatili su prijedlog, a nadamo se da će uz naziv ovog mosta još dugo živjeti uspomena na naselje Potoci. Posebno emotivna bila je gospođa Katarina Švemer, rođena Petrović, koja je bila glavna inicijatorica za današnji događaj, a s posebnim ponosom prisjetila se i pokojnog brata Miroslava Petrovića, rekavši kako je današnji događaj njemu jako puno značio. Hvala Željku Grgiću, hvala Mladenku Marijanoviću, restoranu Mlini, svima koji su prikupljali potpise za ovu inicijativu. Jako sam sretna. Ja jako dugo živim u inozemstvu u Austriji, već 60 godina, ali srcem sam u Varešu i sa mojim potočanima i Varešinima, poručila je gospođa Katarina. Potoci su nekada bili naseljeno mjesto na području općine Vareš. Prema podacima o naseljima općine, potoci su se nalazili u blizini Vareša i bili su poznati kao lokalitete starorimskog naselja. Na popisu stanovništva 1991. godine naselje Potoci je ukinuto kao zasebno naseljeno mjesto i pripojeno drugim naseljima na području općine. Područje Potoka ima značajan povijesni značaj jer se upravo tamo nalazilo jedno od najstarijih naselja na području današnjeg Vareša koje potječe još iz rimskog razdoblja. Okupljeni bivši mještani, njihovi potomci i gosti prisjetili su se života u Potocima, ističući važnost očuvanja kulturne i povijesne baštine za buduće naraštaje. Potočki most predstavlja jedan od prepoznatljivih simbola ovog područja, a postavljena ploča trajni je podsjetnik na ljude koji su ovdje živjeli i stvarali svoje obitelji te doprinosili razvoju Vareškog kraja. Sudionici događaja izrazili su zadovoljstvo što je inicijativa uspješno realizirana, naglašavajući kako će spomen ploča pomoći da uspomena na selo Potoci i njegove stanovnike ostane sačuvana i za buduće generacije. Inače, jako je malo zvaničnih podataka vezanih za ovo selo, a i fotografija sela Potoci vrlo su rijetke. Najviše materijala moguće pronaći u arhivu općine Vareš, zavičajnim zbirkama i privatnim kolekcijama starih vareških obitelji, publikacijama o povijesti Vareša te franjevačkim arhivima u okolici.

14 je sati, program Radio Bobovca, informacija o planskim isključenjima električne energije. Služba za odnose s javnošću informiranje kupaca podružnice Elektrodistribucija Zenica obavještava kupce da će 9.6. utorak zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja poslovne jedinice Vareš. Trafo područje Radonjić od 9 do 9.30, trafo područje Striježevo 2 od 10 do 10.30, trafo područje Brgule 2 od 13 do 13.30, trafo područje Diknići od 14 do 14.30 i trafo područje Žalja od 11.30 do 12 sati, javili su iz Elektrodistribucije, a sva ova planska isključenja odnose se na sutrašnji dan.

Još jedna važna informacija koja je vezana za sutrašnji dan. Obavještavaju se nevladine organizacije sa područja općine Vareš kojima su odobrene sredstva za sufinanciranje projekata i za proračuna za 2026. godinu. Grant za neprofitne organizacije i grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata, da će se potpisivanje ugovora obaviti dana 9.6.2026. godine, utorak sutra, u dvorani općinskog vijeća Vareš u 10 sati. Potpisivanju ugovora treba da prisustvuju odgovorne osobe u nevladinoj organizaciji koje su dužne ponijeti pečat i broj protokola organizacije, stoji se u informaciji koju smo dobili iz općine Vareš.

Približava nam se i početak svjetskog nogometnog prvenstva, a iz javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju pozivaju vas na praćenje utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. Ovog ljeta utakmice svjetskog prvenstva gledamo zajedno na velikom ekranu u ljetnoj bašti Centra za kulturu i edukaciju Vareš. Pridružite nam se u jedinstvenoj navijačkoj atmosferi uz vrhunski prijenos utakmica, hranu i piće, druženja, navijanje i sadržaje za sve generacije. Ljetna bašta Centra za kulturu i edukaciju Vareš, veliki ekran, hrana i piće, odlična atmosfera, fotokorner i dodatni sadržaj. Zmajevo gnijezdo postaje mjesto okupljanja svih ljubitelja najvažnije sporedne stvari na svijetu, navijača, reprezentacije Bosne i Hercegovine i svih onih koji žele zajedno doživjeti najveći sportski spektakl na svijetu. Organizator događaja je Centar za kulturu i edukaciju Vareš uz podršku općine Vareš i kompanije DP Metali, kojima zahvaljujemo na partnerstvu u realizaciji ovog projekta.

ćete ga vjerno pratiti, da li sad u svojim domovima, negdje u kafićima ili na otvorenom u ljetnoj bašti radničkog doma. A mi imamo još lokalnih informacija. Obavještavamo vas da će se u mjesecima 6. i 7. lipnju i srpnju u skladu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja za 2026. godinu na teritoriji cijele BiH provesti anketiranje domaćinstava, kućanstava za istraživanje anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026. Anketiranje domaćinstava kućanstvama na području Federacije BiH obavljaju akreditirani anketari koje angažira Federalni zavod za statistiku. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 provodi se u uzorkom izabranom domaćinstvima kućanstvima na području općine Vareš. Anketa o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 je statističko istraživanje kojim se od slučajno izabranih domaćinstava, kućanstava prikupljaju podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti, materijalnoj deprivaciji, socioekonomskim karakteristikama pojedinaca i uvjetima života. Prikupljeni podaci će se koristiti za dobivanje glavnih socijalnih indikatora na razini Bosne i Hercegovine i entiteta. Provođenje ovog istraživanja će značajno doprinijeti razvoju statističkog sustava u Bosni i Hercegovini u skladu sa europskim i međunarodnim standardima. Individualni podaci prikupljeni anketom o prihodima i uvjetima života u BiH 2026 su službena tajna. Koristit će se isključivo u statističke svrhe i bit će objavljeni samo kao zbirni podaci. Tajnost prikupljenih podataka je zagarantirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka kao i Zakonom o statistici u Federaciji BiH. Koristim priliku da vas zamolimo za punu suradnju tijekom provođenja ove veoma značajne aktivnosti za BiH. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Federalni zavod za statistiku na broj 033-407-019, fax 033-226-151 ili na e-mail vetstat@fzs.ba.

To je jedna od onih navijačkih pjesama koja će nas pratiti na svjetskom nogometnom prvenstvu koje kreće evo za koji dan, a nadam se da

0: Ili ima ko bolje večeras ovdje na gitari?
1: Malo glazbe, malo priče. Do sada smo vas informirali o svem onome što je lokalno i aktualno. I u nastavku jednim dijelom je vezano uz našu lokalnu zajednicu, a radi se o vladi Zedo kantona koja je na današnjoj 131. sjednici kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić usvojila set odluka i izdvajanja više od milijun maraka sa pozicije Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta, među kojima je podrška Košarkaškom savezu BiH sa 100.000 maraka. Radi se o sredstvima koja su nedavno na sjednici vlade Zedo kantona planirana u sklopu izmjena i dopuna programa utroška sredstava ovog ministarstva, a sada su dodatnom odlukom i realizirana, te će ubrzo biti i uplaćena Košarkaškom savezu BiH. Prošle je godine vlada Zedo kantonu za Košarkaški savez BiH opredijelila 200.000 maraka. Usvojene su i odluke o odobravanju sredstava u svrhu financiranja kapitalnih projekata u općini Olovo 400.000 maraka, Maglaju 100.000 maraka i Varešu 45.000 maraka. Za kulturne manifestacije po osnovu javnog poziva izdvojeno je 280.000 maraka, za kulturno-povijesne spomenike 100.000 maraka, te za omladinske aktivnosti 100.000 maraka, kazao je premijer Nezir Pivić. S pozicije Ministarstva za gospodarstvo donešena je odluka o odobravanju 200.000 maraka turističkoj zajednici Zedo kantona za sufinanciranje izlaganja gospodarskih subjekata na gospodarskim sajmovima u 2026. godini, skoro 68.000 maraka. Vlada Zedo kantona nastavlja u kontinuitetu da daje podršku našim gospodarstvenicima. Na današnjoj sjednici odobrena su sredstva za podršku sudjelovanju gospodarstvenicima na sajmovima. Poznato je da smo uspjeli vratiti naš ponos gospodarstva ZEPS. Dali smo poticaj za 27 gospodarskih subjekata na ZEPS-u. Odobreno je 200.000 maraka turističkoj zajednici Zedo kantona za redovne aktivnosti i funkcioniranje, rekao je ministar za gospodarstvo Zedo kantona Same Šibonjić. Ministarstvo rada, socijalne politike i izbjeglica izdvojilo je 100.000 maraka za sufinanciranje projekata sanacije i rekonstrukcije lokalnog puta u mjesnoj zajednici Bradić i općina Maglaj. Isto je općini za sufinanciranje treće faze projekta vanjskog uređenja mjesnog groblja u Novom Šeheru dodijeljeno dodatnih 25.000 maraka. S pozicije istog ministarstva zaključcima su odobrene 22.781 marka za pojedince za uvezivanje radnog staža i kupovinu poljoprivrednih strojeva. Na današnjoj sjednici vlade usvojena je informacija o stanju socijalne zaštite na području Zedo kantona za 2025. Pomenuta informacija je detaljno načinjena i komparirana u odnosu na 2024. Djelatnost socijalne zaštite se provodi putem resornog ministarstva, putem 10 centara za socijalni rad, dvije općinske službe u suradnji sa 11 ustanova socijalne zaštite na području kantona i 14 van kantona. U 2025. godini je ostvareno 7912 prava, što je povećanje u odnosu na 2024. godinu za 366 prava. Što se tiče financija, utrošeno je 56.925.661 marka, izjavio ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zedo kantona Antonio Šimunović. Ministarstvo za boračka pitanja izdvojilo je sredstva za pojedinačne zahtjeve za rješavanje stambenog pitanja boraca te aktivnosti Saveza slijepih boraca u ukupnom iznosu od 96.000 maraka, navodi se u informaciji iz pres službe Zedo kantona. Dakle, na osnovu kapitalnih ulaganja Varešu je odobreno 45.000 maraka.

približavamo se kraju naše današnje popodnevne panorame koja je bila ispunjena gotovo isključivo lokalnim sadržajima. A kako smo već pred sam kraj, dvije važne informacije koje su vezane za sutrašnji dan ću ponoviti. Obavještavaju se nevladine organizacije s područja općine Varaždin kojima su odobrena sredstva za sufinanciranje projekata iz proračuna za 2026. godinu. Grant za neprofitne organizacije i grant za sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata. Da će se potpisivanje ugovora obaviti sutra 9.6. utorak u dvorani općinskog vijeća Varaždin u 10 sati. Potpisivanju ugovora treba da prisustvuju odgovorne osobe u nevladinoj organizaciji koje su dužne ponijeti pečati i broj protokola organizacije. Sljedeća važna informacija koja je vezana za sutrašnji dan su planska isključenja električne energije na 5 lokacija. Tako će sutra trafo područje Radonjići od 9 do 9.30 biti bez napajanja električnom energijom. Trafo područje Striježevo od 10 do 10 sati i 30 minuta. Trafo područje Brgule od 13 do 13 sati i 30 minuta. Trafo područje Dihnjići od 14 do 14 sati i 30 minuta. I trafo područje Žalja od 11.30 do 12 sati. A ako ste slučajno propustili ovu informaciju možete je pronaći na našoj web stranici ili se obratiti izravno službi za odnose s javnošću informiranje kupaca za područje Zedo kantona na besplatni broj telefona 080 020 1132.

7 minuta je do 15 sati, temperatura u gradu 22 stupnja Celzija, a to znači da lagano privodimo kraju ovu našu današnju popodnevnu panoramu, prvu u ovom tjednu i koja je bila ispunjena sve lokalnim sadržajima. Još jedan put napomenuti da će se u ovom šestom mjesecu i sedmom vršiti statističko istraživanje, odnosno anketa o prihodima u uvjetima života u Bosni i Hercegovini 2026. koju smo dobili informaciju iz općine Vareš, pa evo ukoliko budete u tom odabranom uzorku, onda da znate o čemu se radi. Toliko za danas, a mi se u novoj popodnevnoj panorami čujemo sutra od 13 sati.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka. Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

ruku pruže, okrenem se, već me tuže. A k tome i svakog dana sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe, njima malo,

karijeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

mnogo kao što je Pierre, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

nezavisna, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Bobovac, Varaš.
1: Thank you.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Rešijom.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Evo, ova pjesma je posvećena mom prijatelju, braci Kuncevu, Kunceki iz Vinkovaca. Zvali smo ga Kašim, jedan drugog smo tako nas dvojica zvali, znaš. Zapravo, ja ovu pjesmu zovem Moja filmska. Može? Može?

0: ciocia cine. I ove kunem godine.
1: Polja kradu od dukata sjaj, tiho selo pjesma prožima, do pod konja odzvanja sokaku, zlatnu dušu Slavonija ima, dok se spušta noć nad penđerima, pjevaj čača pjesmu

polja kradu od dukata sjaj, tiho selo pjesma prožima, do pod konja odzvanja sokako, zlatnu dušu Slavonija ima, dok se spušta noć nad penđerima, pjevaj čača pjesmu

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

ostavi svoja. Sačekaj sutra, ostavi svoja. Čuješ li pjesmu?

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Pored izloga, kafe, restorana, prolazim ja skoro svakog dana. I tamo u kutu, posve sama, slijedi jedna odmjena dama. Na ramenima

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Stalo je.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

steden. Mere, това е моя постеля. Mere, това е моя постеля.